ta zvida ouya zvakashano dyiwa hataure manyepo. Ndinokuurayako dzinenge wadyika mari.